0: מרוקנה קושק כהלי עמך שוש כהלי נלצריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאך אבלי איש נקי כקוונצ'יש קביצ'לב חוקנה קויסה אוספיטר רלינה בא נאושמן רלבה לחלה חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוון חוקנה קוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד אבלי קוקל עוד חוקנה קוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו ותלי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך ותחוקר הקוויט צ'אביל נקבנוק צ'א אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאיב שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק צ'קחצ'י.
1: Tener la libertad para comprar, viajar y cumplir tus metas. Eso y más lo consigues con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Tienes el respaldo y la flexibilidad que necesitas para pagar de forma fácil y sin cobro de membresía. Realiza tus compras en miles de establecimientos, aprovecha beneficios exclusivos y mantén el control de tus finanzas. Tu tarjeta es más que un medio de pago, es una herramienta para avanzar. Acércate a nuestras agencias y solicítala hoy. Descubre todo lo que puedes lograr con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán.
2: Americana 2000 en Alta Verapaz, con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar, las mejores camas para ver tus películas o partidos, los Smart TV desde 997 quetzales. También encuentras celulares, computadoras, motocicletas y cuatrimotos. Americana 2000 tiene